0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: SMS druženjem. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.